وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan